0: Dobra glazba, bolša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored.

0: I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24.00.
1: Ti se Bože, jednom i mene.
0: A pozdravi našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

I doreče još jednom Radio Agora 105,5 svake subote uživo 20 sati. Vaš DJ Mario Klagenfurt, Celovec, Austrija.

I subota je. I pustimo sa vama, naša radijska ekipa. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Svake subote uživo. A naš telefon 0463 418 666 666.

Pozdraví Trojček, Goran Svjetinović, ravne na Koruške, Slovenija. Pozdrav našemu Draganu Nakiću, Sloven Gradec, Slovenija. Pozdrav našoj Sloveniji, svim našim gledateljima i slušateljima. Pozdrav i Trojče našoj Seridi. Sarajkija, to nismo zaboravili, našoj Feridi Sarajki. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Café Infinity Klangefurt. Lokal sa narodnom i zabavnom muzikom, petak i subota. Eventualna štrasa 149, Klangefurt, Austrija.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore našega programa. Sejo Brajlović, restoran Sarajevo Ilića, Sarajevo taksi 033 15 15, mobilni 061 15 15 15, Sarajevo taksi, Sarajevo. Pozdrav za naše pekare Dva goluba Ilića, Sarajevo. Ovo je pekara Dan i noć, stup Džemala Bjedića, Sarajevo.

pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. I naravno posebni pozdrav za kamiondžije američke.

emisija Južni vjetar posvećena za sve vas koji živite, radite daleko od radnog kraja. Subotom sa vama uživo.

muzički radio subotom uživo za sve vas, ma gdje bili, dobro nam došli iz naš program čera sve do 24 sata uživo.

i posebna muzička želja za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Seo Kalač u srcu mi krajina. Za našega Iseta Mujkića, Jacksonville, Amerika. Iset Mujkić pozdravlja svoju familiju u Cazinu i Cazinskoj krajini.

Ili da pozdravljaš svoju familiju u New Yorku, kao i San Jose, San Francisco, Amerika.

0: s našim programom.
1: Tako sa njena kao...
0: I večeras i Bro Bublin. Nova pjesma Šeitan, djevojče. I Bro Bublin.

iz nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrala je Klagenfurt Austrija 04635151 ir je taksi centrala in Klagenfurt Austrija 046315151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taksi centrala je Klagenfurt Austrija 04635151. Želimo srećnu vožnju.

Radio Agora, vaš radio, svake subote uživo. Budite sa nama, vaše muzičke želje, vaše i naše mladosti. Radio 105,5 svake subote uživo.

lijepi san. Šta će meni lola koji pi? Večeras uživo Radio Agora, vaš muzički radio.

0: I večeras Dadu Kolv. Produkcija Klagenfurt, Austrija. Šta me briga za sve? Dadu Kolv, Klagenfurt, Austrija.
1: Od kako za sebe

A mi idemo dalje sa našim programom. Idemo raspjevane Meraklije, Što me rodi majko. A pozdrav za Kalesiju i Živinice.

I večeras Mitar Mirić za Nebojšu Beč, Vijena, Austrija. Što se nisi za mene udala? Mitar Mirić.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora subotom uživo.

Ma idemo dalje s našim programom. Samo tako. Svake subote uživo. Radio Agora i vaš DJ Mario, Austrija. Žine FM 105.5 Radio, muzički radio Agora.

taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor, naša emisija Južni vjetar 0463 515151, taksi vozila sa 7 i 9 sjedala u ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija, želimo srećnu vožnju.

Taxi, Centrale, Klagenfurt, Austria, 04635151551. Pozovite vaš taksi, Centrala, Klagenfurt, Austria, 04635151551. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Želimo srećnu vožnju.

Bila je to još jedna muzičko zabavna emisija i radio Agora. Slušajte nas u sljedeću subotu 20 sati. A do tada živ, zdravi mi bili. Pozdrav i laku noć, vaš DJ Mario.